0: Man vill jag köpa dem alltså med ett sidletting. Ja, det är minst past 12. Det är inte så att jag vill inte. Det är inte där när jag svarar inte. Det är inte för att jag är oppa. Jag var nåmma på tavlele. Hey! Det är inte så mycket jag vill inte. Det är inte så mycket jag vill inte. Jag är oppa. Det är inte för att jag var nåmma man. Det är inte för att jag var nåmma. Tappel och delani. Ja, var nåmma. Jag svarar vanna. Aye tswara banna ki kisimuna ati ma kisimuna ati kisimuna ati pa he kya lebuwa kwa nambe beke kisimuna tshwanetse ona ba pameri kya lebuwa ke kya lebuwa kisimuna le tshwara bona ati ndona le kwa pameri ati le tshikela hayo ba ati kya lebuwa kwa nambe kya lebuwa ka be hlanga le re tshusa le ba ha o se go nna go bo bua ha ga di ata me o thula yes se tsikile fela ka ba lebuwa ba fika ba yona tshipi kya lebuwa kwa nambe tapelo de lare ya kya lebuwa ke bo le botle ba ke go brao ya la tshepe ke ba o tlile o tlo se mpwana ba o tlile o tlo se mpwana ya ke bo tlile ke first ke bo tlile ladies in ke bo tlile le ra ke ba le buwe go fela go tsela go re jela shumela tshepe ba be la lona ka go ja mga la lwen ka go ja mga ke kopa fela mabili ya le mo a go dira ka tshambelo re tsa mosebetsi go tata dibudimo tsa tsela ka jelo le bo fela a le bo 07 8 073 150 5207 073 150 5207 Hot of Edibella.
1: Ah,
0: Hulu. With them, Hulu.
1: Hey,
0: you look like you
1: can't follow them. I don't believe you're Hulu. You got to tell me to Lamar and I just so Christ and other right. I'm going to go to the town. I know when you don't come in, I'm going to go to the town. I'm going to go we didn't know how to do it.